0: aquí a veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quién lidera esa investigación y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden. El titular es quién es.
1: זה החולצה האוריגינלי, אין בכל הארץ. זה רק בכל הארץ, זה רק מספרד. מכרו את כל הארגנטינאים.
2: יפה מאוד. תודה רבה. אני כמובן, אין לי עדפות, אבל שארגנטינה תנצח.
1: בטח.
3: סלודו מפרטה.
1: שלום שלי.